падань і свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютри туморо. Бо ти мій ретна, найзавієм на стран. Та все не камор не муди, да є пред нам адовтан. На концу сам пусти, та все згуди. Пошла на